0: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
1: Mula nelu nganjarang ajuda muru mari, jai nganga widi ani nida ngoralalu. Mula nelu nganjarang ajuda muru mari, jai nganga widi ani nida ngoralalu. Kala kala ngabulanu nganinga jara. Mama nura nganu ngagura wina nyuri Kalga kalga ngabula nunga ninga yara Mama nura nganu ngagura wina nyuri

ya ko neipiri ko mana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korwa ngama yor ngarai

0: Yo no matanga, my Yoruba radio, DLS Epperson College 88.9.
1: Tuwal nga raya, kumiri kipikele, tinggam nga rato, kawal nga tul nga rato, ayur nga rato, kumiri kipikele.
2: Lamara mari na jama, nguriri iru na mari jama, punami na mara

0: hip hop.
1: New book pak girl nga ngarang milk kirinji kanga may maka 88.9 FM New York radio.